Oho, ya mi ni a kawena ni. Uchi sho mi maku iha ku che ye mi ku no lao lo. Ne chi ni pu lo sha ji bu lao lo.